Gegah Juk Asyik DJ 2 Pagi Terutama Akhbar Berita Semasa Semestinya di Asyik FM Moin Moin Lain daripada yang lain.

tepat jam 9 pagi. Selamat dia. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita temian telah oleh Azmiman. Kerajaan desak supaya siasatan menyeluruh bebas sejak telus NATL segera. Berhubung dakwaan layanan kasar yang keluar rakyat Malaysia serta aktivis kemanusiaan yang mohon misi global sumut flotila GSF 2.0. Tegas Menteri Keluar Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Nana Hajat Nane serius dakwaan melibatkan layanan kasar unsur intimidasi. Hajat penafian hak-hak asas ekologi aktivis yang lapor yang tahan ketika mohon misi kemanusiaan doh. Pelbagai pihak termasuklah organisasi hak asasi manusia hajat wakil perundangan perlu sedang nak kumpul testimoni hajat bukti berkaitan insiden berkenaan. Tambah pihak yang keluar pengurusan tertinggi Prasarana Malaysia Berhad akan terlepas norm sebarang tindakan granat tegas Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fok. Susulan insiden transit aliran ringan LRT yang tergelincir Enyon Stesen Chan Saulin dan Ibu Negara Sato. Jelas nenak tindakan tegas termuatlah pemecatan perlu mempertimbang maulah-maulah pihak yang dapati cuai yang keluar NATL tanggungjawab berkaitan aspek keselamatan operasi rail awam. Kementerian telah nak termuk pasukan petugas khas untuk menyiasat secara menyeluruh punca kejadian itu. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul dan libat pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada 5,000 pemeriksaan dan seluruh negara untuk tempoh 4 kecek pertama tahun itu. Jabatan Alam Sekitar yang keluar naik kenyataan maklum selebih 5,074 pemeriksaan telang TL dan 4,339 premis. Tertakluk entek Atta Kualiti Alam Sekeliling 1974 untuk tempoh naik Januari sehingga 30 April hatap. Nadu hajat yang libat berbagai sektor industri termulah kilang minyak, kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah. Kemudahan pemurilhan kembali buangan berjadual loji rawatan kemuhan buaja industri moy yang berisiko nak cemar alam sekitar. Kawalan keselamatan dan sepadan Malaysia Thailand dan Kelantan terus akan bertabur susulan insiden bendel dan petani Thailand yang nak korban leh ni sama anggota polis negara nak isnin hatop. Ketua Polis Kelantan Dato' Omar Yusof Mohamad kata itu kejadian disiapkan sebagai kes yang paling amis dan sekat beluh temuk sebarang ancaman yang keluar keselamatan negara. Kawalan majlis pemantauan dan sepadan akan nanti 24 jam termuatlah nak kesan sebarang pergerakan yang mencurigakan termuatlah nak benteras penyeludupan pendatang asing tanpa izin. Golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun dan dominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang tahan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK. Nado susulan yang keluar terlibat aktiviti penekan dadah wajib penyalahgunaan dadah untuk tempoh 5 kecek pertama tahun itu. Menurut Ketua Pengarah Datuk Roslin Jusuf, Perak nak rekod jumlah tangkapan yang paling jadi selebih 1,843 kes. Nahor Selangor dengan 1,808 kes, Bojek Kedah 1,472 kes. Sementara nak untuk tempoh kategori penagih berusia 40 membalik, tren dan pernah kumpulan tu kebanyakan merupakan penagih berulang. And Johor ni sama apa-apa disahkan nak kebus ketika nak baku perawatan and hospital Sultan Ismail Johor Baru setelah nak tanduk naik ikut kerbau ketika ibadah korban and kampung tenang and ulu tiram. Ketua Polis Daerah Sri Alam ACP Muhammad Suhaimi Ishak nanti itu mangsa 45 tahun lapor nak alami kecederaan saluran darah keluar jadian kira-kira jam 10 ya. Mangsa yang cedera telang end mah hospital Sultanah Aminah untuk membaku rawatan namun mangsa disahkan ke bus and hospital. Soi ramai yang ayat agar tidak tokong tel sebarang spekulasi hejek nak sebar maklumat yang tak sahih and Claude Kesdo. Nei sama peniaga kebe ditemukan lemas ketika mehmuh bersama ahli keluarga and kawasan Ong Terjun Blukar Bukit Kuala Berang, Terengganu.
Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Sarudin Abdul Wahab, mangsa Muhammad Zahari Muhammad Zain, 26 tahun, dipercayai nak kelak selepas disedari ahli keluarga setiap pengunjung yang mau lokasi. Soal awam yang mau berhampiran bertindak selamat mangsa sebelum enma daratan dalam keadaan yang tak sedarkan diri. Mangsa disahkan ke bus oleh pegawai perubatan and hospital Kuala Berang jam 5.49 minit laak. Sukan kelayakan pilih Asia bawah 20 tahun 2027, pasukan bola sepak negara bimbingan Nafuzi Zain berdepan tugas getir telah diundi di kumpulan H bersama dengan juara bertahan Australia. Nah, lagi wakil Asia Tenggara maulah Indonesia bagi Laos turut dan lengkap saingan kumpulan do. Dengan aksi kelayakan jadual berlangsung and Laos bagi bermula daripada 31 Ogos sehingga 6 September dadak do. Hanya juara kumpulan bersama 7 pasukan naib juara terbaik akan mengesah tiket mempusingkan Sesoj dan China. Sebagai rekod pencapaian paling baik Malaysia, maklum muncul naib juara pada edisi 59, 60, 19, 68. Sekian berita temian Awasi FM. Berita itu nak sunting oleh Muhammad Nur, Muhammad Arup, Nom Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Nak pergi mana ni, cik?
1: Saya nak pergi ke Bangsar. Boleh cepat sikit tak? Awak jalan slow sangatlah.
0: Tak boleh, cik. Jalan kan jam. Saya tak boleh buat dah laju, cik.
1: Alah, cilok sudahlah. Lagipun saya bayar. Berapa awak nak saya boleh bayar? Janji awak sampai cepat.
0: Saya tak kira lah, cik, bayar saya berapa. Tapi saya tak boleh buat dah laju, cik.
1: Saya tak kisah. Saya nak cepat. Sebab kejap lagi saya ada mesyuarat. Selepas tu, saya kena pergi editing. Lepas tu, saya kena pergi dating. Dia editing pula. Boleh?
0: Tak boleh, cik. Cik, kat depan. Alamak, ada polis pula melalui ni, cik. Dah kan dah cakap, saya tak boleh buat laju, cik.
1: Awak lah bayar ke saya.
2: Rancang dulu perjalanan anda. Jangan menyusahkan orang lain. Asyik FM, Moyo Moy, lain daripada yang lain.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bikar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwin Si.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kita Endra.
7: Hai, saya Aim Prosmaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anum.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
12: Chapters 09.
13: Delta. Kiloi. Kumpulan Per.
14: Resto. Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin Moin. Lain daripada yang lain.

Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, music, my beat. Moin-moin. Lain daripada yang lain. Asyik.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabera. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asia FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Syarikat peruncit minyak diagah mengketatkan lagi pematuhan pada prosedur operasi standard pengesahan MyCard untuk apa hajian tiap-tiap transaksi budi Madani RON 95 ataupun budi 95. Disebab ada beberapa aduan wang melibat dawaan menggunakan maklumat MyCard yang ada bagi kebenaran. Kementerian Kewangan dalam kenyataan ada bagi tahu apa aja urus niaga yang dibuat secara manual nyam ada pengesahan fizikal MyCard terlebih dulu adalah nyam dibagi kerana ia buka tempat ataupun ruang pada transaksi tanpa kebenaran menyalahguna subsidi dengan melanggar integriti pelaksanaan program itu. Inisiatif voucher buku Madani bernilai RM100 akan diterus pada pelajar sekolah dengan pelajar institusi pendidikan tinggi di seluruh negara ini. Perkara itu diberitahu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim masa merasmi Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Ibu Negara. Kabadian keutamaan pada pendidikan dengan budaya ilmu yang boleh diketepi walaupun kerajaan kena amin cara langkah berjimat dalam beberapa sektor lain tu. Perdana Menteri juga meminta mubapai main peranan memupuk budaya membaca dalam kalangan borek. Memasti baucer buku dimanfaat sebaik untuk beli bahan bacaan yang ada kualiti. Negara kita terus mengekal kedudukannya untuk jadi negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia ini untuk tahun 2025 berdasar pada laporan State of the Global Islamic Economy. Menteri Perumahan dengan Kerajaan Tempatan mengakui kepada pencapaian ini berdasar bukti dasar dengan pendekatan daripada Kerajaan Madani nak berteraskan pada stabil takbir urus yang baik dan yakinnya daripada pelabur pada pembangunan inklusif terus dapat pengiktirafan pada peringkat dunia. Kegagalan pada fungsi sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan awal pasal insiden tren transit aliran ringan LRT tergerinci dekat dengan stesen Chan Sau Ling pada hari malam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok kemudian berdasar pada maklumat yang awal prasarana gerabak pertama tren ada dekat landasan menghala ke Putrahaig tapi gerabak seterusnya pada landasan menghala ke Ampang menyebabkan muhai 6 gerabak berada pada dua hala laluan yang sama. Kerana itu menyebab daya tarikan pada bahagian belakang menderik keluar gerabak pertama sebelum dua gerabak pertama tergelinci sepenuh dekat daripada landasan. Macam mana pun punca sebenar sama ada melibat cuai daripada manusia ataupun rusak sistem ataupun kegagalan teknikal masih belum diberitahu muktamad lagi. Operasi mencari dengan penyelamat pendaki wanita Jasinda Saludin 49 tahun umur yang dilaporkan hilang dengan Gunung Batu Putih di Perak dah masuk pada hari yang kelima dengan tumpuan mencari diluahkan lagi ke kawasan alur air dengan cerut yang curam. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM Perak Sabarozi Dor Ahmad adakah beritahu penggunaan drone juga digerak dekat situ untuk menolong mengesan kawasan yang ada risiko yang payah masuk pasukan penyelamat. Pencarian juga ditumpuk dekat kawasan jejak dengan bahan tinggalan mangsa yang dijumpa pada 26 hari bulan 5 yang kemarin dekat laluan antara Kem Sukaneka dengan Gunung Rayu. Polis sedang mengenal pasti identiti mayat yang dijumpa dalam keadaan geput dengan dibungkus dengan tilam dekat satu rumah kedai dekat kawasan Pokok Mangga dekat Melaka hari malam. Ketua Polis Negeri Dato' Zulkhairi Mukhtar kemudian mangsa dikabar dah meninggal dunia antara 2 sampai sebulan. Pihak DIN ada menahan seorang jantan negara ini berumur lingkungan 40 tahun dikenal pasti sebagai penghuni rumah itu. Suspek yang hanya bekerja dikabar positif dadah jenis syabu dengan ada 7 rekod jenayah marin. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang pemandu ambulans swasta kena dakwa di Mahkamah Majistret Sebeluh Pahang pada pertuduhan membunuh seorang bodoh jantan berumur 2 tahun pada 11 bulan 5 yang lepas. Yang ada pengakuan yang direkod daripada tertuduh Muhammad Iqbal Fitri Mazlan umur 29 tahun kerana kes bunuh berada bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dibaca di depan Majistret Anis Adelina Abu Johan. Dian kena dakwa membunuh Muhammad Haider Abdul Mukmin di satu rumah di Taman Seberang Temerloh. Pertuduhan dikemuka mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Berita sukan boleh. Kejohanan badminton terbuka Singapura 2026, tiga bergu jantan negara kita turun ke gelanggang pada saingan suku akhir pada hari ini. Gandingan negara Nur Izzuddin Rumsani Gozifei dijadual berjumpa pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Lepas itu Kang Kai Singh Aaron Tai akan berdepan cabaran payah bila menentang pasangan daripada India Satwi Sairaj Rakri Reddy Shiraj Shetty. Lepas itu Aaron Chia dan Soh Wee Yik dikabar buat perhitungan dengan bergu daripada negara China Liang Wei King dengan Wang Chang. Itu aja berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Muhammad Nur Mat Aruf daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Ya, BBLK, aku mohon sebentar ni lah ya. Sepertinya kata segmen rentak genen ketika nunan. Masih lagi bersama Ruang Wiki Kudara ketika deh untuk rakan-rakan dia mungkin yang sedang bersantai, sangat bersantai ataupun sedang bekerja ketika deh, sangat bekerja juga, sedang berniaga, sedang berniaga. Semoga biap net dipermudahkan segala urusan kek lah ya. Relok pun seperti biasa, malam rakan-rakan hi belah idu ada juga kek boleh neng menerusi Facebook Live Asyik FM ataupun TikTok Live Asyik. Ketika nuknen kek boleh singah, kek boleh borak-borak santai kati ruangan komen je, akan dibacakan kek punya perkongsian lah ya. Okay, malok rakan hi dia biap mong juga lah ya, kalau mong jalan nak biap nak komen kek ya, menerusi TikTok Live Asyik FM ketika dia boleh tali lah ya, akan dibacakan. Okay, sambil-sambil kek berhibur lagu-lagu hiburan semasa, Nana cerita gah dia biar berkenaan Nana kereta lah ya. Dia terbabas makmil peluk ya atas bumbung rumah. Ada berlaku mah Negeri Sembilan. Ya ajih makol pilah lah ya. Malah duit pasal sebuah kereta dia hilang kawalan ya. Terus terjunam mah bumbung ya, mah peluk sebuah deg mah kaki bukit nyon mah jalan kampung Tanjung Bacang Seri Melanti. Pada mengon anek lah. Dibiak juga pihak polis entah kemalangan dia membabitkan signoi lah jiwa. Kata kejadian dia berlaku pada jam 7.30 minit i mengon in. Malah dibiak juga berlaku kemalangan jalan raya dia membabitkan sebuah kereta. Dia biap terbabas serta birempuh ya. Bilangga terus membumbung sebuah dek kaki bukit majalan kampung Tanjung Bacang lah. Redok pun biar pemandu je sebenarnya kata Cik Nip Jusrim nanti bicik mah Seremban. Dan pastinya pihak polis lah ya, dia biar teras talih nai yaloi mah tempat kejadian. Pemandu kereta dipercayai hilang kawalan dan terbabas selalu merempuh sebuah dek dia berada mah krok bukit. Dia biar juga akibat kemalangan in penumpang menungar ya hadapan Ru Ikenok kereta, dia cedera ringan dan masih bikep rawatan hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah lah. Dia juga pemandu dia merupakan numum keral berusia 63 tahun dan numum lagi penumpang belakang ya tak cedera lah ya. Ajik ceritanya. Walaupun dia biar kes bersiasat dibijak pada peraturan 10 kaedah-kaedah lalu lintas jalan 1999 dan ketika nuknen siasatan melanjut masih diteruskan lah ya. Kalau kini gambar memang agak hitning pun hit kejut lah, hit muskil get, hit terkejut get lah ya. Tapi ajik benar-benar berlaku lah ya. Okey, walaupun terus sayang lagu nyanyian Ju Faza ketika Alex Melai Guyang Sawel Satam dan akan kudara. Terus saya, Syafam. Moi-moi.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Ya, Chef M, Boy Dumoy, 4.30 minit idui ketika Nunen masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen Rentak Genen, maafkan enggak ya. Ada pastinya malam kita akan gertik lagu-lagu ciptaan Natis Mahi sepanjang 6 jam siaran. Sehinggalah jam 6 idui Johoy. Ada pastinya sambil-sambil kek gertik juga, kek boleh ngeng ataupun kek respon juga kata live TikTok ke live Facebook ketika Nunen. Malau kek boleh berbual-bual santai lah ya, kata ruangan komen. Kalau mong kek punya perkongsian juga, kek boleh ngeng menerusi talian WhatsApp Aisyah FM. Dan nombor 013-3151-600 akan dibacakan lah ya. Okay, kalau Hining juga memberi gek gah-gah semasa, debia berkaitan Rumaihi. Malau debia, biar ada Mas Selangor. Perbandanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS debi peruntukkan hampir 90 juta ya untuk pelaksanaan penyelesaian secara kelompok untuk pembangunan dua pendapatan semula komuniti Mahi, orang asli Bukit Baju KOBB. Debi juga ya Exco Perumahan dan Kebudayaan Selangor ya Haji Datuk Burhan Aman Shah, malam debi inisiatif aje dilaksanakan untuk memastikan kemajuan masyarakat Mahi terus terbela seiring rupa pembangunan kawasan Cyber Valley lah. Dibiap juga demi pasal kerajaan negeri rupi KNS telah pun bikot kira pelbagai aspek termasuklah tempoh penerokaan T serta tempoh komuniti berkenaan bi menetap makawasan terbabit sebelum menetapkan bentuk pampasan rupa pendapatan semula lah. Malok dibiap juga kalau Hineng ya ya malok de biap pada majlis canuk majlis de di Uima Bukit Baja canuk je sekitar pada 26 Mei canuk lah. PKNS bi ok cek pembayaran pertama berjumlah 10% pampasan T ya kepada 100 mahmik pengusaha Kampung Mahi Bukit Baja sebagai sebahagian ju pelaksanaan proses pendapatan semula lah komuniti Mahi kawasan in lah. Dibiap juga PKNS dan Nunan de merancang untuk berperhut pendapatan Pai Komuniti Mahi Kampung Bukit Baju ada. Makawasan seluas 8.87 ekar debi pilih sendiri Yatuk Batin Ru Wakil Komuniti terlibat lah. Debi juga cadangan pembangunan ada. Dia merangkumi pembinaan 56 unit dek sesebuah berkeluasan 1,000 kaki persegi. Selain kebenuhan Rah Anu Balai Raya, Tadika, Ruang Rawatan, Pejabat Tok Batin, Ru Jawatan Kuasa Pembangunan dan Pengurusan Kampung, Surau serta nik lokasi, nik unit Malot kedai lah. Okay, relok pun debiap seluar deh turut biok ya PKNS ya je cek sumbangan pampasan sebagai pembayaran fasa pertama awal nerayak RM10,000 kepada 56 ketua isidek komiti in pada 25 Januari canu. Okay, aje ceritanya gah-gah berkaitan ataupun info-info Mahi lah ya ketika nunan. Okay, relok pun terus sayang SBK Band dia akan ke udara. Kata Derek Temir, Yek Hoj, Ijik Maha. Terus saya Nasha FM, minumai.

frekuensi di Johor, Segaman, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

0: Baucer buku madani RM100 diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian inisiatif itu dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Beliau turut memberi jaminan aspek pendidikan tidak akan dipinggirkan walaupun negara berdepan tekanan, susulan konflik di Asia Barat dan ketidaktentuan pasaran ekonomi dunia.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan keutamaan kerajaan.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
1: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia. I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relation between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because there's a spiraling crisis, but I've assured Malaysians we'll have to deal with it wisely.
0: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menyediakan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat. Sama ada disebabkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas khas, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas khas tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya yang paling penting ialah log dalam sistem tersebut. Termasuk posisi, dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
0: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT tergelincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya. Susulan aduan melibatkan dakwaan penggunaan MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi Budi Madani RON 95. Syarikat peruncit minyak digesa perketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi. Kementerian Kewangan menegaskan sebarang urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan kerana membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti pelaksanaan program. Syarikat peruncit minyak juga diarah menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang melanggar SOP dan mengambil tindakan susulan sewajarnya, selain memperkukuh pemantauan dalaman bagi memastikan pematuhan berterusan di semua stesen minyak. MOF turut memberi amaran keras supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Pakar ekonomi dari UIM, Profesor Madya Dr. Mohamed Azmi Mohamed Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai rangka dasar yang kukuh serta saling melengkapi antara satu sama lain.
3: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Menurutnya, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan bagi penyaluran keupayaan pertahanan anti-drone kepada negara berkenaan. Sukan bola sepak, Lionel Messi kekal mengetuai Argentina sebagai ketua pasukan bagi Piala Dunia 2026. Demikian dinyatakan ketua jurulatih Lionel Scaloni. Messi 38 tahun bakal membuat penampilan ke-6 dalam kejohanan berprestij itu. Argentina tekad mempertahankan trofi Piala Dunia yang diraih pada edisi Qatar 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersarah Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

0: Gah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pos Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bergoy. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di Senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan tali rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai. Luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya ditau aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berngoy, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM. Asyik FM.

0: 세상에는 너
1: Ya, Rent Again and Nasya FM ketika Nunan berteman dengan Wiki Kudara 5.17 Iminit Idui. Okay, relawan terima kasih dia masih setia menjadikan Nasya FM sebagai teman hiburan serta rakan maklumat Nkik lah ya. Pastinya untuk rakan-rakan Nkik juga, mungkin di kalangan Nkik, mong info perkongsian dia pastinya menarik ataupun dia membantu lah ya untuk Jik Perloy pada kawan-kawan rakan-rakan Nkik di Kilik Maluar In. Boleh tali Kek kongsikan ataupun Kek ngeng, hantarkan menerusi talian WhatsApp Asya FM dengan nombor 013-3151-600. Kalau mengucapkan pun boleh juga, tak jadi masalah lah ya. Perkongsian acara ke, program ke, Kek ngeng tali akan cuba baca kat lah ya. Okay, pastinya memberikan perkongsian ya, Ajih info trafik ketika nunan, dia biar awas berkenaan lori rosak dia berlaku Mak Elit kilometer 13.6 Ju arah utara Ju Bandar Seri Bandar Saujana Saujana Putra menghala Mah Putra Haik. Debiap ketika dunia juga lorong kecemasan terhalang. Lorong Kenwil masih lagi terhalang ketika dunia dan trafik memang pelahat lah ya. Binasihatkan Mai Raya, Mai Jenoi, Maluar In supaya pandu berhati-hati lah ya. Biar lingah, biar biap ni. Selamatlah Hiloy Madis Nasihi 7. Okey, antara je juga benda dekilik juga aku kongsikan. Pai Talih Malok dia bi kongsikan dia biap ada dia berlaku keluang lah ya. Polis dia bisahkan menerima laporan berkaitan kejadian sangit ya kanak-kanak berusia 7 tahun. Dia bi dakwa dia bi paksa bingut ladak chat ya. Cili ya, air cili masa buat askar Mataman Sri Keluang pada mengot anek lah. Dia biar juga ya Ketua Polis Daerah Keluang ACP Bahrain Muhammad Noh. Dia biar pihak menerima laporan Ju ambil penjaga sangit je. Kira-kira jam 8.46 mengot. Dia tak berpuas nos lah ya. Tidak berpuas hati dengan tindakan guru taska terbabit. Dia memaksa sangit je bingut. Cili lah. Kes bersiasat kata siasatan dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan. Debiap menerusi dan kenyataan pada hari adah. Debiap juga kes bersiasat makrob Seksyen 31 kurungan nanak kurungan A Akta Kanak-kanak 2001. Mai Raya ya, debi semain juga bersemain tuluk. Mai Raya ataupun orang ramai demong sebarang maklumat boleh kek menghubungi juga malok-malok Balai Polis Denyon berhampiran kek ataupun menghubungi terus ya Ibu Pejabat Polis Daerah Keluang menerusi nombor 0777842222. Malam debiap juga canuk je ya. Terdahulu tular nak kenyataan malaman Facebook debi perhui bimuat naik dia maklumkan kenyataan mengenai tindakan debi oi guru matadika berkenaan debi dakwa mendera serta menghukum pelajar secara fizikal lah. Ajik ceritanya. Okey, jadi Ajik antara mubik perkongsian boleh kongsikan ketika nunan. Pastinya Ki akan terus cengai lagu-lagu kat saya meruntak gini nanti. Okey, terus cengai Miss Nara adakan ke udara. Ha, hawe kata Dalek Temir. Okey, terus saya Nasya FM. Moi numai.

Ya, Chef M, Moin Umoy, 5.55 minit idui ketika nunan lagi. Relaupun 3.5 minit lagi sebelum hi bertukar segmen. Ya, Ajih Mati Mare. Malok ki akan gerti lagu-lagu santai, lagu-lagu evergreen. Ada pastinya lagu-lagu manah get lah yang campur get-get. Antara ke latest juga, ke terkini juga. Ada pastinya ketika nunan, Eng Wiki masih lagi bersiaran. Ketika ada kata Derek Semai, memberi get perkongsian. Ya, Ajih, dia boleh jadikan nana cerita inspirasi The Board. Malok tahniah ucapkan kepada guru KV ya, College Vocational. Ya, aje guru bahasa Inggeris Ju College Vocational Kedingau. Malok ya, rakan hiadai Dr. Syir Wajan Idik. Dia biharumkan Muh Negara. Telas ia memenangi tempat pertama anugerah bagi kategori pendidikan vocational pada Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2026 lah ya. Malok di-bap juga. Ila dia menerima anugerah berprestige in sebenar persidangan pendidikan antarabangsa anjuran Universiti Chulang Khon Ma Bangkok pada hari ada. Dewi Perloi ya, Menteri Pendidikan Thailand lah ya, Prasad Janta Ruang Tong dengan Bian Juk ya pulang, Bian pulang membawa pulang trofi dan sijil penghargaan lah. Dibuat juga ada hasil inisiatif Ila diperkenalkan pembelajaran berasaskan komuniti melalui 4 pendekatan utama membabitkan khidmat langsung, khidmat tidak langsung, advokasi serta penyelidikan berasaskan komuniti lah. Debiap juga melalui pendekatan IN, pelajar-pelajar MAKV ya, College Vocational Keningau berjaya melaksanakan pelbagai program khidmat masyarakat sehingga menerima pengiktirafan Rahanu Ju Impact Malaysia, Change Arus Academy, My Starfish Foundation dan Digital Promise dia turut menyalurkan grant untuk projek komuniti pelajar. Pastinya ajalah antaranya yang berbagai perkongsian lah ya. Untuk rakan-rakan planning ki, mungkin boleh jugalah ya dijadikan cerita lah, inspirasi untuk ki lebih berjaya. Serta ya ajih biap ni di kalangan main hit sebenarnya, rayak potensi lah ya. Kalau ki betul-betul keneng hidden gem yang nak main back dia kan cari-cari tertentu untuk ki biap ni lebih berjaya lah untuk mendekati pendekatan kek je kena do community hi lah ya. Okay, relaupun hi layan sekejap dan lagu Ju Nyanyian Di Charma. Pastinya lagu asal versi Pat Sanggup Julie Nye sendiri. Sebelum hici mas segmen Mate Mareh dekat Kudara tepat jam lebih kurang pukul 6 lah ya. Pastinya dekat Kudara ketika nenek Di Charma Pat Sanggup HFM. Moin Moin.

0: Apa ni? Hey. Awak punya lampu isyarat mana? Lampu isyarat.
1: Dia bersenang lenang masuk simpang, suka sangat berahsia. Lepas tu dia suruh kita tanya dia, simpang lah.
0: Saya tengok motor awak.
1: Tu nampak tu. Pusat tu, panel tu nampak tak?
0: Ya.
1: Salahkan kita pula. Dia sedap-sedap nyanyi lagu Danun. Lepas tu dia salahkan kita. Lain kali kalau nak masuk simpang, bagi syarat awal-awal. Taklah menyusahkan orang. Saya tak accident.
0: Minta maaf lah. Saya pakai spek hitam.
1: Menyusahkan orang. Menyusahkan. Dah tiga kali dah.
2: Jalan kita gunakan bersama. Hormati sesama pengguna jalan raya. Biarlah kita bersikap positif di jalan raya. Pesanan ikhlas ini daripada kami Radio Malaysia, CGFM, kerana kami sayangkan anda.
3: Terus mendengar Asyik FM.
4: Asyik FM.
3: Moyo. Moyo.
4: Asyik FM.

0: Shik FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Tim kita Arif, ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baja Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besa daripada kami di TV2.
2: Hai, saya Salwa Brahman. Jangan lupa dengarkan Radio Asyik FM. Moi no moi.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Gegah pasti pandai.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memanah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang tu, yang bersukaria seperti manah mai cicit bak, tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai, mohon mai pani, tak boleh hisip. Sebab ini yang sekarang dia, mai luar pun mai minat. Kalau mamah ibu persembahan, mai hicip ku hotel ke mah, mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hik sendiri. Kadang-kadang hik terasa kagum daripada mai luar sampai sanjung hik. Bila ku tepat luar hik macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih lah kan. Era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga tapi kebudayaan hik dengan hisip.
2: Bik tempat ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runut nen.
3: Asyik FM.

0: Ya, Chef M, Winu Moy, 7.32 minit mengot ketika nunan. Semestinya telah pun hit plert ataupun hit muik untuk segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Ada pastinya ada akan bersiaran selama 30 minit lah. Okey, sehinggalah jam 8 mengot Johoi. Ada pastinya akan biap naik ipeng habis lah. Ipe imol ataupun penghujung untuk segmen ketika nunan. Malo ada telah pun eksusut antara lagu-lagu jenulak. Pastinya rakaman mana entem lah ya. Malo ada akan kritik. Ya Ajih Rakan Hi, Raga Sedara Hi Dolah Anak Laki Bahyum, Ken Kampung Sop ya, Pus Renjang. Dan Tajuk Haji bersama Baham Sak lah ya, lagu Jenulak The Biok Moh Batuk Tudung Ken Kampung Ngening, Pus Renjang juga, ataupun lebih kenali Bik Marnoh juga ya. Dan Tajuk Haji pastinya Bah Sari Anak Laki Bahong. Dan Tajuk Haji juga Ken Kampung Rakoh Rakan Hi Anek, Ya Haji Bik Pisah, Di Bicu juga ya Malok ya Rakan Hi Bah Cep ataupun Bik Ain lah ya, Kampung Rakoh juga. Dan pastinya penutup tirai Imol I hujung net I penghabis lah Batin Am ataupun Bik Lap Ken Kampung Simoy Manah lah ya. Malok rakaman ada juga Kek akan getik suara lah ya, antara biap net penyampai manah okay, ataupun tatak cong lah ya, dan akan kek getik okay. Pastinya ketika duduk net Khazanah Seni Asyik Extra terus si cerengai Asyik FM Moi ni moi.
1: Anak laki Bahyum.
2: Kampung Lok.
1: Som.
2: Kampung Som dia.
1: Som.
2: Masih jeli ke dah berkenah?
1: Dah berkenah dah.
2: Janganlah yang berkenah. Gila ni.
3: Kamu. Ya, perut ya. Ibu nyulak kena hantar dia. Ibu nyulak.
1: Mau ambil.
2: Nyulak kubik. Ibu nyulak.
1: Ibu nyulak.
2: Ingat kata.
1: Ingat ni.
2: Puteri Manau ke oh. Jalu.
1: Oh.
2: Puteri Jalu.
1: Puteri Manau.
2: Yuk, ilah yang perbawa orang.
1: Asal lu ikut Manau.
3: Jelak ke abik ya. Jelak ke kemaja abik ya. Okey. Okey. Boleh ni.
1: Okey. Video okey.

0: Tradisional.
1: Dapat you cerita baharok boleh jembrak pu ruai batu re.
2: Imulai be silang we go hot menang. Konon ona. Jadi bigoi ku gombak mesra kerja. Bicangkul-cangkul bicot di batu in. Jadi BN madih ke bi pengneng. Lepas pengneng ineng-neng ya ni imbet terus maki. Inyulak in. Jadi bi ok le inyulak bi petarik inyulak ni tarik kira inyulak.
1: Istara inyulak kinar akan diperlu juga ya bi marno eh.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Berita sembang lagu nama surat Ilham KKB. Hello, grip tajuk Cinta Pertama. Cinta Pertama. Jadi terus selain SFM untuk layak dia dan juga terus bersemangat kena keluar ruang radio SFM. Rakan-rakan yang mungkin tipai bersemang SFM tak kira enrol saja nyom sembang melalui frekuensi Mute TV ataupun Mute Headset sekalipun dan keluar aplikasi RTM Klik. Terima kasih ucapkan untuk nyom kenema dan juga ketika budak gel-gel and keluar je segmen pilihan asik. Jadi nyom boleh nyom oi lagu menerusi nombor yang keluar je talian WhatsApp SFM and 013-315-1600. Nyom boleh nyom calon nama download dan juga tajuk lagu. Cokkah penyanyi lagu tersebut. Dan juga kalau centel ucapan pun boleh, ia akan bacakan untuk nyom kenema and keluar segmen pilihan asik kemana-mana nyom kenema selama 6 jam sehingga ke pukul 10 layegar. Elilo pun terus layan SFM, Jok Semong, lagu daripada rakan-rakan pendengar yang meluah joy lagu untuk ketika budak antaranya adalah Li Walid No Gombak, nak oi jam Semong lagu nombor surat Seniroy. Lagu itu ajuk oleh dengan ucapan tak lupa DJ bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Seterusnya, daripada Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu yang bertajuk Salam Terakhir daripada Fatimah M. Amin. Dan juga daripada rakan pendengar Siti Salwa daripada Kedah yang ingin mendengarkan lagu daripada Eddie Gonol, lagu yang bertajuk Sekilah Biar Aku Pujuk, dengan ucapan buat hiburan semua pendengar SFM yang sentia selamat malam dan selamat hari raya. Terima kasih DJ bertugas, selamat berhujung minggu, bye-bye SFM terbaik. Jadi elok-elok pun SMA Meneng, lagu nombor rakan pendengar Jepri Hanum Jelebu, nak orang semong lagu nombor suara Jijiwa, lagi tajuk Suasana Jolobu. SFM, hamoi-hamoi.

Tengah berehat, getih. Ataupun elok-elok sajalah aktiviti-aktiviti yang jom menyertai bukan saja alih-alih aku-aku pun aku-aku yang amuk-amuk yang akan terlibu semua SFM terus selayan SFM selepas akal tepat pada pukul 9 layakkan akan berehat seketika akan ada laluan buat gah pertama 9 akan ke udara sebelum terlibu bersambung and close segment dan pilihan asyik pada pukul 9 layakkan sehingga ke pukul 10 layakkan. Sebelum dah semua pun ingat tiga lagu yang akan ke udara. Lagu daripada rakan pendengar antaranya adalah Anis Nam Johor. Nama Nyem Saimong, lagu daripada tajuk Mariam. Lagu daripada surat The Money. Dengan ucapan selamat malam semua. Terima kasih pada DJ yang bertugas. Seterusnya, Zulkifli Lee dari Kampung Rasli Kuala Bil Scream River yang mendengarkan lagu daripada kumpulan Screen. Lagu yang bertajuk Kau Kesayanganku. Terlebih dahulu kita dengarkan lagu daripada rakan pendengar Ayu Kampung Embus Lubuk Pakumaran Pahang yang memilih lagu daripada Budak Kacamata, lagu yang bertajuk Bintang. Dengan ucapan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar SFM, semoga terhibur. Dan untuk DJ bertugas, terima kasih sudi membaca. Sama-sama kita sentiasa membaca permintaan-permintaan dan juga ucapan-ucapan daripada pendengar-pendengar setia SFM. Jadi, apa yang sama-sama dengan SFM? Moi-moi.

Ya, saya faham mana-mana lain daripada yang lain. Nak tak sembung lagu nama suara Sandy Roy. Lagu dia tajuk Oh Aleh. Oh Aleh. Lagi-lagi yang kita. Guna mungkin Aleh-Aleh. Sedang.

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi semasa.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan akses pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Pemberian baucer buku madani RM100 bagi pelajar sekolah menengah bahawa Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. KPM menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku madani diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, baucer RM100 itu juga boleh digunakan di PBAKL 2026 bermula hari ini hingga 7 Jun. Dan ini pula reaksi para penerima inisiatif tersebut.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer RM100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli. Dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak infaklah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Amaran keras dikeluarkan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program berkenaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. MOF juga telah mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Syarikat peruncit minyak turut diarah untuk menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang dikenal pasti melanggar SOP serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap stesen terlibat. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chow Sau Lin dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata tren terbabit dialihkan hari ini menggunakan tren sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan.
5: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan menghabis seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Low. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya. 16 peserta Transpencer Cup yang mendaki Gunung Batu Putih Bidor mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Perkara itu disahkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sharani Mohamad. Jelasnya semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai Malim Gunung berpengalaman.
6: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar, tengok tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang lagi kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah, ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sarani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi SAR Jaslinda Saludin di Surau Attaqwa Stesen Janakuasa Sultan Idris II. Woh, wanita berusia 49 tahun itu gagal dikesan sejak Sabtu lepas. Cuaca ekstrim dijangka berlaku di Barat Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak susulan penumpuan angin berhartan kencang yang diramal berlaku mulai esok hingga 1 Jun. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora selain pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca lebih lembap serta berangin kencang di kawasan perairan terlibat. Gangguan sementara melibatkan sistem imigresen Malaysia MyIM sehari ini tidak membabitkan sebarang insiden keselamatan siber. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal dalaman. Namun sistem berjaya dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 45 minit selepas kerja pemulihan dimulakan. Terdahulu, urusan pemeriksaan dan pemprosesan di beberapa pintu masuk negara dilaporkan tergendala berikutan gangguan MyIM. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kes pertama pesakit pulih daripada wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo. Menurut Pegawai Kesihatan Awam, Program Kecemasan Kesihatan Awam WHO Anais Ligan, pesakit terbabit telah dibenarkan keluar hospital pada Rabu lepas tanpa perlu menjalani pengasingan daripada komuniti. Pesakit disahkan bebas Ebola selepas hasil dua ujian yang dilakukan disahkan negatif. 15 kanak-kanak terbunuh manakala 62 yang lain cedera dalam serangan Israel di Lebanon sejak seminggu lepas. Pendedahan itu dibuat jurucakap UNICEF Ricardo Perez dalam taklimat media di Geneva. Secara keseluruhan, sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah diumumkan April lalu, 55 kanak-kanak maut, 212 yang lain cedera. Sukan badminton terbuka Singapura. Pasangan bergu campuran Cheng Tan Ji, Toh Yi Wei satu-satunya wakil tunggal yang meneruskan cabaran Malaysia di separuh akhir. Gadingan itu diberi kemenangan selepas lawan mereka, Dhruv Kapila dan Nisa Krasto dari India menarik diri ketika Malaysia sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki berakhir, bekas pasangan nombor satu dunia, Go Zifir dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsan dikandas di suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita lagi bersama dengan Saga berteman Kanyom Kenema untuk Layang Duh. Kita jam pukul 9.21 minit layang semalam layang Tuan Kenema. Ya harap dalam keadaan yang memang sentiasa dari segi gah Kanyom sendiri. Ha-ha, merunak atau mahu sakit-sakit dalam keadaan yang memang lah untuk Kanyom Kenema. Tak kira elok saja nyoba nyogel, elok saja nyoba nyogel. Rakan-rakan yang bersama SFM melalui aplikasi TikTok, melalui live tetap SFM ataupun yang ikhloi di Kak, terima kasih terus selain SFM yang tak terlihat ikhloi sebuah pilihan asyik mana-mana Nyom Kenema. Jadi boleh on lagu yang akan keudarakan lagu-lagu ke udara untuk Nyom Kenema untuk layak do lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar. Jadi elok-elok pun terus selain SFM, jom mana esengmong lagu daripada rakan-rakan yang malu hajat-hajat lagu untuk layak do. Antaranya adalah rakan pendengar Muhammad Kamaruzani Sanudin dalam kampung Jalan Kebun Jalan Kebun Salam yang nak cem semua lagu suara Livingstone lagu bertajuk Harapan dan Menjelma. Dengan ucapan buat sahabat semua agar terhibur, terima kasih DJ. Seterusnya Aina daripada Subang mendengarkan lagu daripada Aisyah Zara lagu bertajuk Wahai Kekasih. Dengan ucapan untuk hiburan diri sendiri dan kawan-kawan yang mendengar CFM. Seterusnya Emma daripada Bandar Triang Lama yang mendengarkan lagu daripada Opi Chama lagu yang bertajuk Keluai Capok Yedak Mukaji. Dengan ucapan ditujukan untuk semua yang sedang mendengarkan Radio SFM, terlebih dahulu kita dengarkan lagu daripada rakan pendengar Zek Muhammad Razif yang ingin mendengarkan lagu daripada kumpulan Sweet Charity, lagu yang bertajuk Haji. Dengan ucapan untuk hiburan semua pendengar SFM, semoga terhibur lah hendaknya. Baik, terima kasih Abor. Jadi Abor-Abor selalu untuk rakan-rakan yang mendengarkan SFM untuk layak juga. Jadi dulu pun terus layan SFM, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, hamoi-namoi.

Ya, SFM menemui lain daripada yang lain. Terus menemui layak nyob kenewa untuk layak dulu. Terus selain SFM, mulai elok saja nyob nyohoi. Elok saja nyob nyogel. Yang mungkin rakan-rakan yang sedang berehat, selamat bersantai. Rakan-rakan yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti untuk layak dulu. Atau kira elok saja nyob-nyohoi rakan-rakan yang keluar live Twitter SFM. Terima kasih yang melalui tap-tap screen antaranya Jana, ya, Ajat Girls dan juga Kawasaki H2R. Terima kasih FM, melalui elok saja nyob-nyohoi. Elok saja nyob-nyogel yang mungkin

untuk layar kedua. Jadi rakan-rakan yang kuaja lagu, arah bersama yang akan putarkan ataupun yang akan kudarakan lagunya berkenembut sebentar sahaja lagi. Mengikut ten-ten yang telah pun hanya bernyoy. Tapi sebelum nak sama morning, gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layar kedua yang jangka sehingga ke pukul 11 layar kal. Beberapa tempat yang sedang mengalami teater antaranya adalah Kelantan, Kuala Kerai, Semak Gua Musang, Terengganu, Pahang, Selangor, Gombak, Semak Lulangan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Jelebu, Semak Jempol, Johor, Segamat, Keluang, Semak Mersing, Sarawak, Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Tanjung Manis dan juga Mukah, Kapit, Bintulu, Semak Miri, Sabah, Pedalaman, Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Semak Beaufort, Pantai Barat, Papar, Tawau, Lahad Datu, Semak Sendakan, Telupit, Kenapitangan, Beluran, Semak Sendakan dan juga Saisuat adalah wilayah Persekutuan Labuan. Jadi itu adalah kawasan-kawasan yang sedang mengalami teater untuk sebelah layar kedua. Jadi hati-hati rakan-rakan yang Dona berada dengan kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar nanti. Semoga perjalanan aktivitinya berkenaan dengan Mitch. Semoga tomok berlakunya. Elok-elok sahaja yang terjadi benda-benda yang laes. Harapkan benda-benda yang mianjilah yang terjadi untuk layak tu. Benda yang mengembirakan nyob kenema, benda yang memberikan gaya positif. Jadi elok-elok pun terus selain SFM. Lagu-lagu pilihan pendengar rakan dan antaranya adalah Alung daripada Kelangi mendengarkan lagu daripada Avenged Sevenfold. Lagu yang terjadi So Far Away. Seterusnya adalah Ina daripada Bandar Temerlu yang ingin meminta lagu daripada OP Chama, lagu yang bertajuk Pesaka Head. Terlebih dahulu kita dengarkan lagu daripada rakan pendengar yang minta lagu, yang mendengarkan daripada Janah daripada Langkawi, yang ingin mendengarkan Sayap Ilusi daripada Wing SFM. Menemui, bye-bye.

SFM lain daripada yang lain, berteman kembali bersama dengan Yes Saga, bertemankan Nyom Kenewa untuk layak dua terus selain SFM. Hingga tiga pukul 10.23 minit layak semalaya. Diharap cuaca bertempat Nyom Kenewa tetapi lagi dalam keadaan yang main-main sentiasa. Atau tiada, walaupun nanti harapkan untuk berpanjangan lah supaya hanya boleh tell aktiviti-aktiviti dan juga selamat berehat rakan-rakan yang sedang berehat, sedang bersantai untuk layak dua. Dan juga kita jam 10 tu akan include je segmen Juk Healing. Sama-sama healing dengan lagu-lagu dan juga lagu-lagu dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik yang dia akan kongsikan untuk Nyom Kenewa sebentar sahaja lagi. Antara perkongsian-perkongsian yang dia akan kongsikan adalah dari segi gagah semasa isdu dan juga berkaitan dengan info trafik yang akan ke udara selepas du. Jadi sama-sama bersemong supaya memudahkan Nyom Kenewa rakan-rakan yang ngeruna dalam perjalanan, terutamanya supaya Nyom boleh merancang perjalanan Nyom Kenewa dengan mej, dengan teratur dan juga dalam keadaan yang berhati-hati, dalam keadaan yang sentiasa, dalam keadaan yang selamat. Rakan-rakan yang bersemong yang keluar di ataupun melalui frekuensi dan juga yang keluar live di SFM, terus selain SFM dengan pelbagai hiburan-hiburan yang ke udara, jadi jom naik semong lagu nama suram Ya Ulia, lagu tajuk Gapai Mimpi. SFM, moi-moi.

Golongan 50 tahun ke atas sasaran berkualiti skema. Statistik kes dari Januari hingga 15 Disember 2024. Jumlah mangsa keseluruhan 33,549 dengan nilai kerugian 1.45 bilion ringgit. Mangsa 50 tahun ke atas sebanyak 8,022 kes. Nilai kerugian keseluruhan 780 juta ringgit. Penipuan e-dagang dari Januari hingga 15 Disember 2024. Jumlah kes sebanyak 6,909 dengan nilai kerugian 62 juta ringgit. Ianya berpunca daripada iklan Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram. Polis menyeru supaya modus operandi penipuan dalam talian dapat dikongsikan kepada semua golongan, khususnya ibu bapa, ahli keluarga, kenalan, jiran tetangga, serta jadikan topik skam ini sebagai satu perbincangan bagi mengelak daripada menjadi mangsa. Pesanan ini dari pengarah Jabatan Suasana Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia-Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Rundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

0: Carta Salam kembali selepas ini. Tahukah anda, bumi Palestin dianggap salah satu penempatan tertua di dunia? Malahan, penemuan ahli-ahli arkeologi telah membuktikan bahawa tempat ini merupakan penempatan pertama yang mengalami perubahan daripada kehidupan nomad kepada kehidupan tetap dan bercucuk tanam sejak 9,000 tahun sebelum Masihi. Bahkan, bandar tertua di dunia, Jericho, telah dibina di Palestin sejak 8,000 tahun sebelum Masihi dan dianggap sebagai bandar yang didatangi dan dipenuhi dengan pelbagai tamadun manusia yang gemilang. Salam FM Teguh bersama Palestin. #PenyiaranJakim.
1: Nombor 9.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

0: Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Solehah untuk minggu ini di kedudukan yang kedua untuk minggu dalam carta Salam. Hasil undian anda melalui link di bio di Instagram Salam FM. Dan lagu berkenaan hasil ciptaan dan lirik sepenuhnya oleh Amirul. Gitu. Mungkin dia tujukan buat isteri dia. Dan kata, untuk isteri-isteri sekarang ni, kalau nak dengar lagu-lagu ni, dengar lagu untuk isteri Solehah, boleh dengar lagu ciptaan sepenuhnya oleh Amirul, Anugerah Isteri Solehah. Dan sebelum kita berpisah untuk dalam carta Salam, apa kata kita impas kembali, kita recap lagu-lagu berada di kedudukan yang ke-10 hingga naib juara untuk minggu ini.
1: Jom kita impas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2 dan ketahui juara carta Salam minggu ini.
0: Ya, betul. Dan di kedudukan yang ke-10, Jendela Hafsah, lagu di kedudukan yang ke-9 untuk minggu ini, Pulang. Lagu di kedudukan yang ke-8, Percaya. Lagu di kedudukan ke-7, Bahtera Kasih. Lagu di kedudukan ke-6, Aminkan Saja. Di kedudukan yang ke-5, Malaikat Tanpa Sayap. Di kedudukan yang ke-4, Sakti. Di tangga yang ke-3, Alunan Tasbih. Dan naib juara, Anugerah Isteri Solehah. Sebelum kita umumkan juara untuk minggu ini, apa kata kita sama-sama ketahui lagu yang tersingkir. Yalah, sebab hasilkan hasil undian anda di carta Salam ini, mestinya ada lagu yang masuk, ada lagu yang terkeluar. Dan lagu yang terkeluar untuk minggu ini, lagu Aku Diuji, Hisham Intim, dan juga lagu Batu Hitam, nyanyian Hafiz Hamidun. Dan itu hasil turun naik kedudukan carta ini berdasarkan undian anda. Jom kita ikuti juara untuk minggu ini, hasil undian anda di link di bio di Salam FM. Lagunya Sahabat Sejati, The Musafir. Terus kekal Salam FM, salam untuk semua.
1: Juara carta Salam.

Amboi Kak Vedah tuduh bawah kita dengan tajuknya Jangan Berhutang. Tapi betul, kita ambil sedikit apa pengajaran apa yang disampaikan oleh Kak Vedah. Baik, saudara, kejap kita nak kongsikan kepada anda mengenai refleksi khutbah Jumaat dengan tajuk hari ini, Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat. Yang pertama, ada tiga perkara yang kita boleh pelajari daripada khutbah Jumaat hari ini, yang antaranya dalam refleksi ini. Pertama, kepimpinan adalah satu amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi kewajipan kita untuk menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pimpinan selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Kedua, hendaklah kita memperkukuh kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu, kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Dan ketiga, apa yang kita pelajari dalam refleksi khutbah Jumaat hari ini, di mana setiap daripada kita bertanggungjawab memelihara akhlak, disiplin dan keharmonian masyarakat, kerana kerosakan itu sering bermula daripada kelalaian manusia sendiri, sedangkan kebaikan pula lahir daripada kesedaran dan tanggungjawab bersama. Saudara, kejap lagi kita akan bersama dalam ruangan Tadarus Al-Quran. Teruskan kesetiaan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk taqwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid ibn Salmah al-Ju'fi radhiyallahu anhu qal: Qultu ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadithan kathira, akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh, fahadithni bi kalimatin takunu jima'an. Faqal: Ittaqillaha fima ta'lam, wazada razin wa'mal bih. Artinya daripada Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau ya Rasulullah, dan aku takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang pertamanya. Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullah dengan satu kalimah yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan menambah Imam Razin dalam riwayatnya, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau hadapi. Kesimpulan daripada hadis, takwa merupakan intisari dari segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan dari melaksanakan kejahatan. Oleh kerana itu, apabila sahabat memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkaskan nasihat untuknya, maka Nabi kita menyebutkan perkataan takwa itu sebagai perkataan yang paling ringkas dan paling padat isinya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan larangannya dan semangat untuk mengejar keridhaannya tanpa rasa jemu.
0: #penyiaranjakim.
2: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
2: Salam Padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam Paduyuful Rahman, istimewa daripada kami di

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Rundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

0: na'lamu.
1: Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik. Sayyidul Istighfar. Allah

0: Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Belanjawan 2027 akan dirangka dengan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dunia termasuk rantaian ketegangan susulan serangan Amerika Syarikat dan sekutunya Israel ke atas Iran memberi kesan kepada ekonomi global sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemat.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Menurut Perdana Menteri, setiap kementerian perlu memastikan perbelanjaan lebih optimum demi kesejahteraan rakyat. Langkah kerajaan merangka belanjawan 2027 dengan lebih penjimatan dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan terus tertumpu kepada keutamaan negara. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ia juga membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
2: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Tegas beliau keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara-saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah pemerintah kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah hari ini. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ia susulan lawatan Perdana Menteri ke Sabah bagi menyempurnakan majlis perasmian sebutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2026. Amerika Syarikat memberi jaminan akan mempertimbangkan penjualan Naval Strike Missile NSM kepada Malaysia sebagai penyelesaian kepada isu yang dihadapi negara berhubung perolehan sistem persenjataan itu dari Norway. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkara itu disuarakan oleh Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth dalam pertemuan dua hala yang diadakan bersempena Dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Malaysia turut meminta pandangan Washington bagi membantu mencari penyelesaian berkaitan kegagalan syarikat pertahanan Norway membekalkan peluru berpandu berkenaan. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak tergesa-gesa menukar MyCard kerana dokumen pengenalan sudah ada masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baharu hanya akan dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan itu akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Ia bertujuan memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan teratur selain mengelakkan kesesakan di kaunter. Berita seterusnya, wartawan disifatkan sebagai benteng penting dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform digital. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadil di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional semalam. Jelas beliau, peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan sebarang spekulasi. Luar negara, krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel, sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya kebuluran yang meluas di Gaza. Zionis turut menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Sukan badminton cabaran pemain negara di Kejohanan Terbuka Singapura 2026 berakhir di peringkat suku akhir. Di Stadium Tertutup Singapura, beregu lelaki nombor 2 dunia Aaron Chow Se-Huiik menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan selepas tewas straight set 15-21, 15-21 kepada pasangan China Liang Weikang Wang Chang. Beregu profesional negara Go Zefe Nur Izzuddin Romsani turut tewas 18-21, 21-10, 14-21 kepada beregu dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Sementara itu, gandingan muda Aaron Tai Kang Kaizing memberi tentangan sengit sebelum tumpas 21-19, 17-21, 13-21 kepada pasangan India Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Nasib turut tidak memihak kepada beregu campuran negara centang Jito Iwe yang terpaksa menarik diri menentang gandingan India Dhruv Kapila Tanisha Krasto. Tang Ji Iwe ketika itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama sebelum Iwe mengalami kecederaan lutut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.